Benedictus Deus et Pater Dominus Filii Jesum Christum. Pater misericordia vos et Deus consilius consolat sedunt. Qui consolator

Omnipotens et misericors Deus, de cuius unere felit, ut et tibi a fidelibus tuis digni et laudabiliter servilia. Tribue que sumus nobis, ut ad promissiones tuas sine potentione curamus, per dominum nostrum Iesum.